0: 边的 Moses 写出来还不到，阿都什么样到啊？
1: 嗯，八月的他就是八零是2023的给你要瑞士，阿都空缺没阿妈妈来了嘛？给你，阿都本世纪是 minor 只把空缺是的快的给上吧 ，journey 是那，你没见你有去，阿都个嘛都在听那个把万弄爱到，嘛都是开始等海边。
0: Europe 的给呢 ，US box up 是，是这阿个快的上个 journey 有去，阿都是这可能是了不到 15 days 有去不呢 ？Europe 的给呢 ，US box up 嘛，他们是在的 Broad Atlantic。我现在就跑了个啥对那边，啊，可以在 6 days 的，是在 lab 那边的头了个啥嘞 ？quite fast 的，啊，可以在卡马梅 ，have this 2 days 3 days 什么的，都是卡马冷冷的卡马，都是啥冷没？啊，都个我那是个 straight 的 5 days， 可以在啥了个么？他们是在的，啊 ，straight 的 5 days 啥了个么？他们还在不一星一百多药物了个那边，啊，都个药物么？他们在的农历农历该个 cyclone 没？啊，妈妈托不要喂。
1: 早个了，一星一百是的，可以去 jazz 哦。我是个真厉害，是的呢。一下子米白吧，跑不些，嘛，甚至都不冷个呢，可怜。嘛，他们都米酷都得干嘛？那个一下子看着不嘞。
0: 啊，很不嘛的的，哎，这样听那几人没？啊，都不哎，早个不给嘛，那时代的啊，可以买样子多个呢。啊，都吃那个做哎，真的吃个都不那的，什么都看来都。
1: 啊，都嘛看到不是呢？可是我们他们当个啥个，东安把米星嘛，他们都打可以他不买样子不输听那人个呢，可怜。嘛，如果呢，嘛是的是 cruise 吧，嘛是这不是的 ，seasonary 吧，可以。lul hai batare tong an tuan ma myo myam thengna bani na masida isda thengna ba khoi gi experiencing hai batare ma du su khar hai bi
0: a khoi je pun na thabak taw hu na ba mi je lam kudin ma gi mi loi na ma gyaw re samna hai ba dai india thailand ada gi pakistan gi mi ju thengna re je ada gi philippines indonesia ada gi uk canada australia ma ma ma yaw gre ado a khoi je pun na de da family oi na lai mi na ye ado ga mai mai gi la pu de gi ma tung in na luon jom ta mana da bani na english ta nga ta wa je ngang nei ya adu bu akwai gi india ma sen da lei na oi ta de khoi india gi lo nu ngang da re do bi je amaga am ta mana rak ta bani na lon je du mana roi phije cha cha ka sar ka am ta mana rak te adu na akwai je common sense na ta oi na si ji nei ba khoi je common sense ha ba di dum mana se da ai na si ha ka da mana si sar ka ni ha ba si ka ta oi si nei ba adu kevin me mak ta da lei me da oi ta ra ga zo ai gi kevin me lei me was anamana south africa de oire adagi thailand de oire south africa thailand le mindra ko haizi a khoi lo ne gam tina pote adagi mana sito oita aina sito sangi have je understanding le na ga khoi je ad mine lo ne adu ga yam na zu nung si jana na pra family daung na have de a khoi je kari gum ba he narak ye la ko matam da moi de gi help to ni na ga do ne ba khoi gi le mindra ba mi mi am do nung si jana na dom le mindra sa na family daung na do lo ne ma khan na ga da le mindra
1: adu nga sai gi khoi na achoba sugumba journey hai batare ko koi gi jahas so bo ma da thabak phang ba se da koi gi tongan tongan ba criteria sing qualification hai batare ko training se ma chat ba ya de ba ma am sule rang duri ba ne ba ma se da interview lo ma tam da personality test to ma tam da kari kari thengna ra pa hai ba do ma du su tari ba ma am na khangning lang ga ni ne khalli ma se gi matang su ga ni hai bi
0: se manung da di mai mai di ba me ma am se ma ma ma lai gi gre ba ko adu lai ma tam je da moin han na quite fast da khan ga do je ai se department jida pamen hai boitara ga di ma de da han training jat be da ka oi adu ga man work experience at least 2 years ki experience yaug da be ya de ba adu ni de yaug ma tung da mai passport am de yaug da be sunga ya dre mai personality ki ma tung ina di mai mai department na di oi re bu ko adu ka di gu ma je gas ka ya ma toi ni wari sa na ga da ba mi boitara ga di patient like da be ya dre smiling face de ya am na tin na ma
1: lu oi se de
0: momono ko mai thong si di am tina di maru oire self confident adu have di ai si taw bang am ni kho ni adu um di am tina maru oire khang bakan ba ji di chim di yau da su ya ya dre have di khang bakan ba ji yau dre a khoi na duty hour so lower ba matung da a khoi na training ka ka ma am ba yau ri ba adu gi marak tu dei da moi na taw dre yau ba ngam dre kho dre wa re na tum ba lai thok ki ba ya de ba adu gi khang bakan ba ngam da ba yau da su ya ya dre sem de
1: adu ka khoi na tungan ba data sing de gi phang ma tam da khoi na theng na zap da sung ba journey cha pa za sing da thabok ta ru myo sing hai ta re do ma pan gi foreign country sing da to ma tam tanga ma pha da na chang da ba ya da ba se khoi gi vaccination se certificate ma su sang ina ta se ma se ma tang da di sur zer la ta kari theng na bi re
0: vaccine gi ma tang ja di da ye low fever vaccine ma lai bu ko adu same design da bsu ai yadre aduga amma julai bne mri dose adugi first dose second dose adum jukap ta ya da bne vaccine amma julai bne adu ai ta sengna kaugre do gram ba dose no do adugi ahum